0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay lamhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
8: At oras, alas 9:06.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: 103.1. Maana ni!
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod! The one, the only, the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!

Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Kabibes! Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
0: FM Radio Favorite Music.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives, mauna niya.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag.

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun o tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang alang sa ato ang mga ka-vibes nga apil sa beneficiaries sa atong gitawag nga Uplift Assistance Program, ang SSS nagpasidaan nga kutob ra kagahapong adlawa ang pag-update sa disbursement account. Gipahiba sa Social Security System kung SSS nga kutob na lang kagahapong adlawa, Agosto 11, ang pag-update sa disbursement account sa mga benepisyaryo sa Group 3 sa Uplift Assistance Program aron makadawata og 2,000 pesos matag bulan sulod sa 6 ka buwan. Sa 1.5 milyon ka benepisyaryo nga sakop sa Group 3, kapinsan 900,000 ang nakadawat sa ayuda. Apan, adunay kapin 132,000 ka benepisyaryo nga dili pa maproseso ang ilang ayuda tungod sa kakulian sa ilang account. Matod pa ni Sherwin Dan Sulidaga, Communication Analyst sa Visayas Central Division sa SSS, giawhag ang mga benepisyaryo nga wala pa makadawat sa ayuda nga i-check o i-update ang ilang account aron masigurado ang pag-release sa ilang benepisyo. Ubos sa Group 3, ang mga kwalipikado mga ka-vibes mao ang miyembro sa SSS nga adunay income nga 20,000 pesos paubos o kinahanglan nga nakarehistro sa ilang disbursement account ni atong Abril 30, tuig 2026.

Samtang balitang lokal na mga ka-vibes, laki gidunggab sa makadaghang higayon, patay! Usa ka 38 anyos nga ulitaw ang nakabsan sa kinabuhi human kini giingong gidunggab sa makadagang higayon samtang nagpalit lamang og sigarilyo sa tindahan sa Purok Damayan, Barangay Tutay, Pinamungahan, Cebu. Matod sa iyaan sa biktima, kalit lang kining giduol sa sospek og giluba sa makadaghang higayon nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Ang sospetsado nadakpa na og nabalhog sa Pinamungahan Police Station samtang padayon pa ang imbestigasyon sa maong panghitabo. Samtang ulitaw gipusil sa Argao, sospek gipangita na sa kapulisan. Padayon karong gipangita sa kapulisan ang sospek sa pagpamusil sa usa ka 44 anyos nga ulitaw sulod mismo sa iyang panimalay sa Purok Kalatsutsi, Barangay Ubaob, Argao, Cebu. Giila ang biktima nga si alias Pablo, residente sa maong lugar, ug base sa inisyal nga imbestigasyon sa Argao Police Station, nagkupot pa kini ug takuri aron magtimpla og kape sa diyang kalit lang miabot ang sospek nga giila nga si alias Doydoy. Wala pa matino ang hinungdan sa insidente apan kalit lang kuno nga gipusil sa sospek ang biktima gamit ang wala pa mailhing kalibre sa armas ug naigo kini sa luyo. Human sa pagpamusil, daling misibat ang sospek sakay sa motorsiklo padulong sa Barangay Kansuhi, Argao. Samtang padayon gihapon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang sospek. Matod pa sa kapulisan, panagbugo, pangabugo o jealousy ang posibleng motibo sa maong pagpamusil. Samtang duha ka minor di edad mga ka-vibes na dakpan tungod sa pagpayuhot og ilegal nga droga. Nadakpan sa kapulisan ang duha ka minor di edad nga grade 11 students ato sa usa ka anti-illegal drug operation nga gihimo sa Waterfront Police Station sa Barangay Tijero, Cebu City, alas 2 sa kadlawon karong adlawng Miyerkules. Ang duha ka dinakpan parehong 15 anyos gikasuhan human masakmitan og pipila ka gagmayng putos sa gigtuuhang shabu. Sumala sa mga operatiba sa presinto 3, dugay nga nalambigit ang duha sa pagpanghatag og pagmaligya sa ginadiling droga. Sa interrogasyon, mitugan ang mga minor di edad nga tungod sa kalisud ug utang sa ilang mga ginikanan maong nga napugos sila sa pagpanginabuhi pinaagi sa pagpanghatag ug shabu. Gisigurado sa kapulisan nga kasuhan ang duha ilam sa Section 11 kung Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kaso karon giandam na aron ipasaka batok kanila samtang nagparayon ang maong imbestigasyon. Samtang walay lisensya nga dental clinic grade sa Mandawi, tulo ka Vietnamese na dakpan. Nadakpan ang tulo ka Vietnamese nationals, lakip ang duha ka giyong dentista ato sa entrapment operation nga gihimo sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Mandawi City Field Unit sa usa ka dental clinic sa City Times Square, Barangay Tipulo. Giila ang mga sospek nga sila si alias Fan 30 anyos, alias Ab 30 anyos ug alias Fam nga 43 anyos. Ang operasyon gihimo human sa reklamo ni Dr. Kirk Dirk Farlo Yuson, presidente sa Philippine Dental Association kung PDA Mandawi chapter, nga nag-ingon nga ang klinika nag-operate nga walay awtorisasyon ug ang mga sospek illegal nga nagpractice sa dentistry. Usa ka undercover operative ang gisulod sa klinika aron magpahimo og tooth extraction. Sa diyang sugda na unta ang prosedura, gilusa dayon ang entrapment og nadakpan ang maong mga sospek. Nakumpiska sa kapulisan ang nagkalain-laing dental instruments nga gigamit sa operasyon sa klinika. Sumala sa CIDG 7, nag-offer kuno ang mga sospek og serbisyo sama sa tooth extraction, implants, braces ug cleanings. Kasong kriminal ang gisangad batok sa tulo ka Vietnamese nationals uban ang PDA isip complainant.
Samtang pagkatao sa napalgan nga ulo sa babae sa Talisay, nailhan na suspek sa maong krimen na dakpan. Nakumpirma sa DNA testing ang napalgan nga ulo sa babae sa barangay Kansuhong, maugyod si alias Pilar, nga una nang ikatahong missing na atong Hulyo 11, tuig 2026. Tungod sa resulta sa DNA og ebidensya nga natigom, nakakuha ang kapulisan og court-issued search warrants alang sa balay, sakyanan og motorsiklo sa giilang primary suspect nga si alias Renier. Human sa operasyon, nadakpan kini og karon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Gawas sa kaso ni Pilar, nakarecover usab ang kapulisan og ilegal nga droga, armas o uban pang ebidensya sa balay og sakyanan sa maong suspek. Nakigkoordinar usab ang Talisay PNP sa Zamboanga Police Provincial Office og nakumpirma nga si Rojas adunay pending warrant of arrest og laing kaso sa pagpatay didto. Ang lokal nga kagamhanan sa Talisay nagpasalig nga magpadayon sa pagtabang sa pamilya ni Pilar ug sa pagpalig-on sa imbestigasyon aron masigurado nga ang kaso lig-on ug makabarog sa korte. Samtang balitang maka good vibes mga ka-vibes. Tabo sa Kapitolyo 2026, may kita og mukabat sa 9.8 milyones pesos. Ang bago lang natapos nga tabo sa Kapitolyo, Agri-Fisheries Trade Fair 2026, nakaparehistro og halin nga mukabat sa 9.8 milyones pesos sulod sa usa ka semana nga pagpahigayon niini sa parking lot sa Cebu Provincial Capital gikan Agosto 3 hangtod Agosto 9. Ang kalihukan naghatag og dagkong oportunidad sa mga mag-uuma, mangingisda, food producers og agri-fishery enterprises aron mapalapdan pa ang ilang merkado og mas mapalambo pa ang ilang panginabuhian. Kini usa sa mga highlight sa 457th founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Gisalmutan kini sa 52 ka local government units kun LGU nga naglakip sa 44 ka munisipyo, 6 ka component city ug ang highly urbanized nga mandakbayan sa Mandawi ug Sugbo. Dugang paniini, 16 ka private exhibitors ang miapil nga nagdala sa kinatabukang 68 ka exhibitors. Sumala ni Provincial Agriculture Office Head Roldan Saragina, mas dako ug mas accessible ang venue ang hinungdan sa

0: Kampusan sa trade fair karong tuiga nga gipahimutang sa parking lot 1 tupad sa Heritage Park sa Capitol Compound. Gidugang pa niya nga ang kabarato o kalidad sa mga produkto mao'y nakapadani sa publiko. Lakip sa gipakita nga mga produkto mao ang cassava cake sa kamotes, humba sa ronda, bisayang manok sa dumanhog, lechon sa karkar o talisay, buwad sa bantayan, torta sa argaw, tuba ice cream sa bourbon o daghang lagutmon, prutas o utanon, gikan sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo. Ang mga LGU exhibitors nakaparehistro o kapin sa 7 milyon pesos nga halin diin taraita ka LGU ang nakabot og 6 digits nga halin. Ang mga private exhibitors nakaparehistro usab og 2.8 milyon pesos. Gipahibaw ni Saragena nga gihagit ni Governor Pamela Pambariquatro ang PAO sa pagpangandam og mas dako pa nga trade fair sa umaabot nga Pasko sa Kapitolyo karong Disyembre. Mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Corpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, maunani! Maunani!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukdon na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongot, Isa-kunsa, Yeskutan, Lalisan, Isa-kunsang pangutana, Tubagon, Tukion, Kalang Drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
0: Sayo na ta vibes!
1: DJ drop the bass!
0: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga makag-good vibes! Ka-vibes, sat-sat sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Mao na ni.
2: 93.1 Mao na ni.
3: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
5: May buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa second portion sa atong arangkada sa buntag. Bueno ka-vibes, atong ipadayon ang paggiskot sa mga mahinungdanon kaayong panghitabo kagahapon.